0: T2, prijazen operater. Najs paket?
1: Imamo.
0: Najs cena?
1: Tudi.
0: Najs hitrost?
1: Seveda.
0: Spoznajte nove pakete T2 Najs. T2. Življenje je Najs.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: U King večeru na Radio 1 je čas za Cukerčak iz 90-ih.

0: Najboljšo zabavo na Radio 1 ti prinaša T2, ker življenje je nice. Nice paket?
1: Imamo.
0: Nice cena?
1: Tudi.
0: Nice hitrost?
1: Seveda.
0: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je nice.
2: Radio 1 Ribnica.